مدت بو کوی ولایت بوله ز سارنا خوین زیارس ز سارنا اختیار بو کوی میونه کنه دوتل کوی محبت دو پت بو امیر مومنین بیا په محبت دو پت بو زهرای محبت دو پت بو امام حسن و امام حسین محبت دو پت بو و باقی فرزندان ابا عبدالله حسین این گامی محبت دو پت بو مودت دو پت بو یاران سگیو ز سارنا میونه کنه کوی کنه سول سانه تا آخرت دی تون بو ما تان نه خدا نه غتی بار یان نو یی سره نه وسیله او قران جی مودت دی قربا پین کوی محبت دو پر گوشا یونی آخرت دی لم چی غتا سالو زس ناری نا او چی نور او چی گوشو زس ناری نا یونی محبت دو پر گوشا دین دو سیات ام عبد الله حسین حقی حضرت بار یان نو گا انسان بنی نو انسان یانو بنی نوح انسان شخصیت بو چیز لم نیسی که ثابت چطه دین چو کوئی شخصیت بو اشتقفت چطه دین چو مورین چطه دین چو کوئی شخصیت بو چین در بیت بو لم نیسی که چیک بو حساب چیک بو نصب حساب نا نصبی که یه لم نیس بی که اشتقفت چطه دین چو انسان شخصیت بو شنو امام حسین شخصیت بو نصب یانوک نصب یانوک مومین مومنات کنگا مالا ینتان لنگست شخصیت ابو عبد الله حسین جپی نسب برند و زیر باشد یعنی ما اول کنده شخصیت گوید سانه مثلا اتس میگ انسان فهمومی و اخلاق چنتی لعمی خلق چنتی عبادت گار چی میون خدمت گار بکن می تو منا دلشین وا مسجد کن چی وجی من سین وا یو سی بشین وا یو گار از سانه نگاری ان وا زرت تی تدین لعمو اخلاق چنتی مولتی میون نسوک پنا سلام کلام بکن چی یون لذت سر محبت چی پیوند نتونم محبت چی دختر گلی سیاق بنا دیزه و جسی بته این سوی گانه این لرد تیتا دین ده لرد بگو کسی این داشتیم یور جدین و دیم بر عکس اون شد دیزین یعنی دو چین یعنی دیزین بر عکس و دیم چی چیز من غیبت بینیاد یعنی دهمت دیم میا ظلم چی بینیاد همیشه دو تو بینیم دو لسان دیزین و جسی بته این و همیشه یوز سان ریگو تو یوز تو سی دامن چی کوی اون سوی گاری این داشتیم دختر تیتا دین ده انسانی که نکوار دون تیتا دین امام زین العابدین همیشه در سارنا گری زندگی و فری در سارنا مصیبت اندوک دوکس همیشه که کل نا بگو نا مصیبت اندوک دوکس و نام سهم گوی که دون پلا شیف لبنا تومت لبنا گریه بد پلا حسین که خوری بابی مصیبت اندوک گریه بد زتشی لبنا امید پلا چی گریه بد پلا عبادت به وقت اندوک همیشه گریه بندوکت پلا دیگر بندوک پلا این وقت اندوک وری غلام کنه نه غلام چی امام زین العابدین یقین غلام چی بده غلام پوزید زرت چی وقتی که امام زین العابدین حضرت اسلام یقو سجده نو جوسیت پاس سجده انسان سنا گریه بن یتوک نون یتوک چه ماتان اون یتوک ده واسه نه غلام پس سوال بزر نه سوال بعد اون یاری ز سنار نه گی موچس پو یاری گی گریه پو انتها پو نام لچدین تران ده یاری ز سنار موچس پو انتها کمل و ثم ثون دره یو تا بزر بنا غلام بزر بنا امام زید العابدین جب پو قسل مولن نو نه غلام کری کجت پدو پس اوف کری کجت پدو پدو نه سنار نه گریه ما واسو گریه بود حضرت یعقوب شاپ پلا بوچونیس پو خدا شرده بسرده بوچونیس پیانو نامی بوچوچیک حضرت ولام حضرت یوسف مگلم نستار بیکنان ده پونو نسکر استار بیکنان حضرت یعقوب شاپ پو 40 سال گریه بیندوست حضرت یوسف بیفاریانو محالی که زنده دوکسه بوچوچیک پا زنده دوکسه نا یوسف پو مگلم نستار بیکن 40 سال حضرت یعقوب شاپ پو سی گریه بیندوست همیشه ده حساب میموس موسی میگون در سارنا قرون سو میگون نابینا سو گویانو در سارنا گوون سیاغر کن در سارنا کرپو سو گوینو ریال کن در سارنا کرپو سو که پون در سارنا گرد جوکس ده حساب سو بی مصیبت یعن 40 سال گیریا بینچی دو اما نگا در سارنا نگا امام نگی بابا مصیبت پو نگی میگ مزد سارنا یاران کن منگا چبیت پو ستارا اتاران نفار پو کربلا یعنوک ده حساب پوز سارن نگران لشهید باتون سه تمام وز سارن نده ظلم کن تمام ودن کن پارا پارا بسه ببارک بلند پیشی تیانوگ نا سر ببارک کن جدا بسه تون سنان جدا فنگاری مگلم ده تون انچه مال سور پوچی بسی یونو لگنام چی بسی ننگا میگو همیشه نی بابا ز سارن نتوک سنچی سکوم سنچی ز سارن نی بابا شهید سون کن این ایام کن ایام فاطمه این ایام ز سارن نا شهادت امام زین العابدین خدایا پاک پروردگار به حق بیمار

بلا گا مؤمن مؤمنے مریض بستر کے ناری نام خدا یا بحق بیمار کربلا زخمی کو شفائے کامل شہز بدیا اللہ خدا یا بحق بیمار کربلا گا مؤمن مؤمنے گا سچی دسان حاجت تن گوئی یو ناری خوی حاجات کن گا مؤمن دنیا جات دنیاوی حاجت اخروی و چجن ان گامی خدا یا خوی حاجت کن روا حاجت باری لاحا خدا یا غیت سی امام زمان بیق بی ظہور تعجیل گو چو یا اللہ چنگا مجا محبان امام زین العابدین محبان اہل بیت چنگا مجا محبان گو دشیر محبین شیران قرار تو یا اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین

نرینتس روشنی نین چوت پن حجت الاسلام شیخ محمد ایوبی کنه قصتا صداقت پروگرامی چانسی که نوحیت نین نزد مرزا مهدینا پروپونس کتیم

0: السلام علیکم دی واکاشوانی کرگیلن بجاردون نم نڈنگی شرساخه پرگی خبرون کھوری ینتی دنونگا احمد علی ترابی آشوری جاقم ایولنز یسرید نتوخلا زلا کرگیل لان چھوسی چھسلوس نم بکھونس ملا وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنا نے دیرین آشوری جاقم نظم سے امام حسین علیہ السلام افیق پر قربانی لباس ایتو اتر پردیش پولیس رام مندر اتیگی پینین فلوق ملوک باس پیسنیات یانزون این منگا رگیت ناشمائی وزیر امیت شاس ارا روز پی چلا گونیز گقی لیمینگ نا چخشی گی مهم چیگیز کور لزرین دیو از گستریت یو میجا گونی مینا این زیس اجیکس مو دونا وزیر اعظم نرهندر مودی سی کچن سپلای چین چک ارچو امینگ نا امریکی گویت گمبیز کور لباس لقز بریل کس حتا پرگی خبرون سر نهیم بو دیرین آشوری جاک بو میول گانگ پو نزوخ لاز یستریتی لخصو ملسا ان ساگان چو سی چھس لکس نگیم بو امال ینکیونس پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افیق بے سرچس دون مولای متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام افیق بے میوت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام افیق بنا کربلا الشہداء انس حق نہ باطل برفیز بے مینا کن تسٹو انس کو ریتانس بھی ایتو انو کو دیجا قوم ملین کی حسین دیانا چوخلا لہ زلے لخصو ملسان نا چوخلا زلہ کرگیلا آشور ایجا قو چھو سے چھس لکس نگیم بو ام ملین کی حسین امام عالی مقام افیق بلا چھو سے چھس لکس بلٹن ان چھو چوکس دیا بنا زلے لخصو گمیلو نیانا امام حسین افیق بنار گلوک سیوت کن سک کرگیل ٹاون لس نا تو غدام سرگی اپنا دستے زستے کا نوہ زرین برنگ دوین چک ماتمی دستا ان سک اف ہنگ مسون شخص پی می نظر نه زله سق وسان چو ماتمی جلوس جمعیت العلماء مدرسه اسنا اشریا کرگل گرالیکا ملین کونس انقلاب منزل قتلگاه حسینیه دنا مؤسسه یاد بود امام خمینی کرگل گرالیکا ملیانو کونس حسینی پارک کرگل لا تھماتون دی وقت لا علماء اس امام علی مقام فق قربانی اس کو لزر میول لزگی استری دنا زله کھچک سنگی چینا یارگی سمینا دعا بس
1: درین یوم عاشورا ان من دیو نظم سے دنیا لخصو یلن نیمبو بھارتی فرماچی ریاستن ازلاؤن دونا در مرکزی زیر انتظام لداخی زلہ کرگیلنا زلہ لے دونا زلہ دراسلا عقیدت مندنیز احترامنا نیمبو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاق پی سوچو امام علی مرتضی علیہ السلام میگی اوت حضرت امام حسین علیہ السلام نا کھوی پیاق پی با وفا اردنچون انگیس شہدان انگیس حق نا صداقت دون انصافی فیا کربلائی سرزمین پی کا رنگ استروغن شوسی فیا سکوسپن دی جاک پو ایتو بین دیرنگ یوم اشوری ماتمی جلوسون شہرون یا تازیا زلجانا دونا دستاون یا زدوگ آلامون کوری ازاداریون ماتمی جلوسون یا کھاک لینس پین دیونا زم سے دیر زلہ کرگیل یا مک شنٹے ساتھ یوت نسان جمعیت علماء مدرسہ اسنا اشریہ کرگیلی گرالی کا دونا امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگیلی گرالی کا ماتمی دستاون زلہ صدر مقامی کا ازاداریون ماتمی جلساون کیونس کان این من

تصور بنا انسان لا حیران و پریشان لشزین شاعر زرندو اگر صبح قیامت را شبیس امشب از قیامت لطن مدلو اگر سنچیت نرینا فرض کتو باشن دین شام غریبان سن پو قیامت سن

پروردگارا بحق حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا وچی تسی امام ظہور تعجیل شد بس یا اللہ رسمندگان اسلام نصرت شد بس حاجت من کنی حاجات روان کا چوک مریض کن

دریانتس درنگ ضلع کرگل یانگ مل لکھوں سپی یوم آشورائے جلوسی سکرلا پھسپا ریڈیو ریپورٹ چگا گینے جوت بین سرطان سے فرچو کھن پوین من محمد عبداللہ میڈیم ویو سنچی نا غبیان انگیشوش بین اجبری کلو ہرس میڈیم ویو ترگیان انگیشوش بین اجبری کلو ہرس دون ایف ایم ریا آشاری اچک میگا ہرس کا دیو آکاش وانی کرگلین کسطن اسی ناچی اسکی افر چک پیت پی لخصو پروگرام بریگس کر لگن نزد اسکی نیمی تو سوت چونگی سکا آکارشوانی دلی نا نیشنل نیو سرویز ریلی بچائن نیمی تو سوت نیز نام ملر سمجو کا بلتی پروگرام ین نزد ارکاس کت نیمی تو سوت سمی کا آکارشوانی دلی نا اردو سرویز ریلی بچائن فتوغی تو سوت غی کا دوایا پروگرام ین نزد صداقت غنه منر سمچی کار دلوکسی حقوری گای نزد گاندی کتا دی پروگرامی واس پوین فیتوغی توست سو ترک نام منر چوگا ترک نام منر سمچی کار پروگرامی نزد سکت پونی پیا اچھے نمونی پیا دی پروگرامی واس پوین فیتوغی توست سو ترتون یہاں سنی تو ستر گنا منٹ سمجھو کا پروگرام یہ نزد نی فیول دیون ان من اس کیا آکاش وانی کرگل کنا فرچک پیت پی لخصو پروگرام رگی سکرلا میڈیم ویو سنجی نقب گیا نگی شوش بین اجبی کلو ہرز میڈیم ویو ترگیا نگی شوش بین اجبی کلو ہرز دون ایف ایم رگی آشاری اچک میگا ہرز یہاں موبائل ایپ نیوز آن ای آئی رکھ دیو آکاش وانی کرگلین وقت با سانی تو سوت رچو چندوک دیو ننگی موگا چی دنی پروگرامی وقت با چھومت انشاءاللہ اس کے نیمی تو سوت چونگی سکا یعنی انتی دنوک حاضر چوک دی من پونگا چنگ سغ ازن شرز بس یجو خدا نر سخمانی فقریان والسلام علیکم جائے ہند